pàdé nù pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n dẹ̀rí kan. Ìyanu ojú kọjú. Fóònù nọmbà mi lele. 0703366554. Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn, ó rí ojú rere Ọlọ́run. God bless.

0: dẹ́kun kedere.
1: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
2: We are the people, we make you happy. We are SAPPY.
1: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
0: After working kílókù, ìgbádùn lókù tá wá jẹ.
1: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ tó yọ.
0: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
1: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.

ṣojú lórí ọ̀rọ̀ ìdílé. Ẹ máa fi àtẹ̀jíṣẹ́ SMS, WhatsApp message, WhatsApp voice note ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 08106747573 08106747573. Kí tọkọtaya tàpọ́n tómi dán tàpẹ́sọ̀nà gbogbo jẹ́ ká jọ pàdé lórí ètò òpómúlẹ̀.